0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, беше в Северна България, Южна България.
1: А Южна България беше Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и разбира се столицата София.
0: Продължаваме с Свен Вебер, Time for Samba. Яска самба ли е това или не е самба?
1: Ами, честно казано, не е самба. Но ми хареса заглавието, пък по принцип това излиза за една грамофонна компания, която издава Southern Fright, се нарича.
0: Southern Fright,
1: ги
0: знам,
1: която
0: да.
1: Е главно брейкбит и такива много криви
0: да,
1: неща.
0: Да.
1: Но виж, тук са решили, че това е подходящо за техния каталог. Мисля, че е приятно. Има някъде самба в средата, гледам дупчицата, но има много хубав бас и такъв носеща хармония и мелодия, която така позапълва дансинга. Въпреки че ако трябва да кажем какво сме позапълвали този уикенд, си призная, че постигнах в Ямбол безсрамници такива, където се хваща Алфа Радио, успях да бия собствения си рекорд по пускане пред най-малко хора. Мисля, че успях да докарам 4 човека в цялата вечер. Разбира се, Владо и Спрайта бяха отнесли всички, които можеха да се движат на откриването на сезона в Bedroom Beach, Какао, Брилиантин, изобщо целият този комплекс в Слънчев бряг. И поради тая причина нито един истински колабър не беше останал в Ямбол. Иначе клубът Плюш е направен хубаво, даже честно казано има някои идеи, които бих откраднал. Аз въпреки, че той е клуба и той ги откраднал. Я от Watergate, я от едни неща с едни светещи като потенциометри по стените, които бяха наистина ефектни.
0: Не си видял ултралайт в Русе. Там всички светещи са на експонация, така да се каже.
1: Това най-вероятно, защото собственика е, как се казва, строителен предприемач и е решил да покаже какво всъщност може да изгради, ако поиска.
0: Лайт предприемач. Лайт
1: предприемач.
0: Какъв лайт and magic. Свен Вебер, Time for Samba.
1: Е, тук ще има малко самба.
0: Тук ще има самба, пък аз искам да поздравя един наш добър приятел Тони, защото той от няколко предавания каза, че ни слуша много редовно и даже в Маскара в петък ме пита от колко часа ви беше предаването, че направо умирам от кеф и се забавлявам страшно. Тонка, ако ни слушаш днес в сряда, едно поздравче за тебе по радиото. А пък някой друг, ако иска да бъде поздравен, както Монти Пайтън казаха в един скетч, след малко ще съобщим адреса, на който да изпратите вашия пощенски запис и ние от тук ще правим съответно поздрави. Ha ha ha ha.

0: 120 минути с Метрополис, Свен Вебер, Time for Samba. Всъщност тази смешка на Монти Пайтън беше един скетч на телевизионно предаване, което е познай заплахата или нещо от този род и съответно се появява този, който имаше географски предавания из целия свят. Както е Майкъл Палин.
1: Майкъл Палин
0: и казва, ако госпожа Смит от Портсмут не иска да види онази снимка от хотела с нейния любовник, нека да изпрати един запис до поискване на нашето предаване.
1: Което пък мен ме подсеща за един гениален филм, който е сниман между другото 69-та или 70-та година, когато дори ние сме били в, как да кажа, в много малка възраст, за да можем да го гледаме, но да беше живо и здраво прочуто кинофилм Отечно дружба по настоящем Одеон.
0: Да.
1: Филмът се наричаше Военно-полева болница с участието на Доналд Съдърленд.
0: Елиот Гулд.
1: Изобщо Плеяда, една от най-веселите комедии, които съм гледал наистина, извън времето и пространството. Там имаше история, когато отидоха в Япония и директора на болницата не искаше да ги уволни или нещо от сорта, при което онези го опоиха с хлороформ, викнаха две гейши и почнаха да правят снимки и казват, тази снимка, вика, е за външно министерство. Тази за жена му, тази за майка му, при което, както се сещате, нали, нямаше никакви проблеми с нашите главни герои, които доказаха, че могат да бъдат и Елиот Гулд и Доналд Съдърленд изключителни комедийни актьори, въпреки че светът ги познава като много мрачни, велики драматични персонажи.
0: Сега слушаме един бутлек на Tim DeLonge и Analog People in a Digital World, който е Just Won't Do, featuring Sam Bernick, това прочуто парче, само че в една по-така съвременна версия на Paul Jackson.
1: Хубав беше клипа, се сещам, едни прекрасни дами играха волейбол в средата на арена за пикове, но няма значение. И нашия приятел Tim DeLonge беше съдята.
0: Да ти кажа честно, даже не съм го гледал, но парчето беше яко.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, както и разбира се в мрежата на Ело. Пред микрофоните са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. До тук, не, това беше едно преходно парче от селекцията на Яската. Минаваме към моите
0: Дострамяте, че го пускаш и вече каза, че е мое ли бе?
1: Преходно, бе. Преходно.
0: От селекцията на Яската. Да. Признай се, че преходно това е от моята селекция.
1: Преходно минава.
0: Да.
1: И сега продължаваме с едно промо от Smoking Joe. Native Dance се нарича парчето. Казват, че е много силно и всички диджеи го пускат. Ние го пускаме за първи път на вас, слушателите на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис, за да ви припомним, че ето такива парчета и подобни на тях, нечувани и невиждани, ще слушате на 17 юни, четвъртък, в клуб Екстраваганца във Варна, когато ще има едно гостуване на Metropolis DJs Live в целия им блясък в, както вече казах, и морската столица Варна.
0: И в едно от най-хубавите заведения, честно казано, на Черноморието.
1: Да, с невероятна визуализация, както е по-модерният термин. А пък ние си мислим за следващия ден, когато ще бъде едно добро посещение на едно много добро място, където има един много добър черен дроп с по-сицилиански ли, как беше, страхотно.
0: Телешки дроп добър беше, но това е само предястието. Но, за съжаление, уважаеми дами и господа, съдбата ни направи диджей, а не водещи на кулинарни предавания, иначе повярвайте ни, бихме могли да ви поговорим малко за потайностите на световната кухня, фюжън и не толкова фюжън.
1: Абсолютно не фюжън беше кухнята в Чавермето в Несебър. Много доволен.
0: Пълна класика. Единственото, което искам само да ви кажа, не поръчвайте агнешка курбан чорба, защото най-вероятно там е правят по оригиналния начин. Бистра.
1: Да, без застройка.
0: Без никаква застройка и между другото само месо и вода и някакви миришки, както се казва на варненски. Нали? Там са миришки в ресторант Параклиса. Там бяха много добри и наричаха подправките миришки.
1: Обаче кьопалото беше незаменимо.
0: Кьопалото беше фантастично и наистина и бистрия бульон.
1: Танца бяха много добри. А да не говорим за това...
0: Теленце.
1: Не, имаше едно телешко по-арабски, което си получихме.
0: Е, това ядохме ние. То беше като кебаб. Ако обичате, да, обичате като нас месо с сос, което е, бих желал да умра някога в един леген с месо с сос, е там да знаете, че в Чавермето добре го правят на Себър.
1: Сега продължаваме Smoking Joe Native Dance. Едно промо за вас. След малко пак ще ви поговорим.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме вълните на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Слушахме Smoking John Native Dance за първи път в български ефир. Сега продължаваме с едно парче на Channel X. Те имаха един много добър ремикс на този най-големия хит на Claude Van Strock. Забрах името.
1: Who's
0: Afraid of Detroit? С една свирка.
1: The Whistler.
0: Не The Whistler. Who's Afraid of Detroit? С една много натрапчива синтезатор на тема. Но на Channel X ремиксът беше много добър, защото имаше едно много дълго начало и никой не знаеше какво се случва, докато влезе темата и тогава съответно, естествено, хората скачаха много сериозно на дансинга. Това е едно парче на Channel X, We Love the X, в оригиналната му версия. След това продължаваме с още две до края на...
1: Рон Джереми for President, We Love the X.
0: Рон Джереми, но не с толкова топлина.
1: Но не с толкова топлина, да.
0: Добре.
1: Трябва да поговорим за този сериал, между другото,
0: да,
1: някой път.
0: Следващия път ще поговорим, че... Да. Между другото, тук да, няма как да мине без това, но дали говорихме за този ужасяващ филм, който гледах с Самуел Джексон? Май говорихме преди едно-две издания или не говорихме? Само с тебе си говорих.
1: Какво беше?
0: The Unthinkable.
1: The Unthinkable. Не, говорихме си с тебе дълго време, докато обядвахме.
0: Да, окей. Ако можете да гледате този филм, не го пропускайте. Много тягостен и зловещ, но в същото време поставящ едни такива постоянни противоречиви морални императиви. Ай, как го казах просто.
1: Да, морални императиви.
0: Както и да е. Филмът е добър, добри актьори.
1: Не еднозначен.
0: Да.
1: Тоест,
0: да.
1: Нито лошите са много лоши. В тях има някаква... Те имат морални устои също.
0: Точно, нали?
1: Те, както и добрите също имат своите морални устои, които обаче не са съвсем бели.
0: Channel X, We Love the X. В студиото на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Channel X, поговорихме си за филми, за неща. Като казах Channel X, се сетих пък да ви добавя само, че по ново започна нов сериал, който е почти
1: Спартак.
0: Спартак, който бил нещо средно между 300 и софт порно. Мисъл, брилянтна комбинация, брилянтна, падат глави на фона на разгулни оргии в късно римски стайл. Така че много добре. Костюмирана драма, ама от скъпите, както би се изразил някой от писателите тип Дъглас Адамс. Вие, разбира се, сте с DJ Стивън.
1: И Ясен Петров. Скачваме на вълните на големите хитове. Този път те са два. Един е последното издание за лейбъла, който следим отблизо, именно Кокун на Свен Вет. Той е за Йорис Ворн и парчето The Secret. Едностранен винил, само с това парче. Жълт, много весел, за да може Свен Вет така демонстративно да го развява, след като го е пуснал.
0: А Йорис Ворн да се радва, че е чопнал от Джорджо Мородер тук. Смело.
1: Отново.

0: 120 минути с Метрополис с мощно диско звучене в 2010 година, естествено. Това беше Йорис Ворон, The Secret, прочутия семпъл от Джорджо Мородер и I Feel Love.
1: Според мен.
0: Да, а сега продължаваме с новото парче на Cyrus D. Както знаете, това е другия псевдоним на Ерик Приц.
1: Алтер-егото на Ерик Приц.
0: Алтер-егото на Ерик Приц. Cyrus D е...
1: Прида.
0: Прида също. А Cyrus D е уж по-техно продукциите. Излизат от под това име и от лейбъл Маузвил. В случая това парче Glow за мен се доближава много до традицията на Goa Trans музиката и в същото време на добрия прогресив. Ще чуете основната тема. Естествено,
1: що това, че хипнотично, Ерик Приц... Е хубаво, какво?
0: Да, да, да, много е добро. Ерик Приц, веднага може да го разпознаете по типичните бленди на синтезаторите
1: и по изключителната
0: продукция, която той има, качеството на звука и така нататък. Наистина добро парче, смея да твърда, че ще бъде голям хит. Това е последното издание за лейбъла Маузвил на Ерик Приц, а пък парчето е на Cyrus D и се нарича Glow.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Скъпи приятели, във втория час на 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
0: и DJ Steven.
2: Ще ви пуснем един микс, не случайно подбран, защото той е много подходящ в предстоящите коледни и новогодишни дни, в тази еуфория, в която ние силно се надяваме да си разтворите джобовете, за да може да идвате повече в клубовете.
1: Как не те е срам?
2: Да, еми какво? Да се забавлявате искрено. Пускам един микс, документален запис от сета на Джоти Ванели в столичният клуб Червило. Първата част, защото те са 4 часа. Джоти Ванели, за разлика от много други диджеи, съвсем радушно изпрати микса. Така,
0: не се притеснява, не се притеснява да го пуснем, не се притеснява от това, че някои хора ще научат песните, защото когато дойде следващия път, той просто ще има 100% нови песни.
2: Много силен първи час в Червило. Оставаме в ръцете на майстора от Италия. А пък ние малко ще прилегнем преди да скочим до Съзаклят на две ли вече?
0: Съзаклятие, улица Съзаклятие, комплекс Алеко.
2: Комплекс Алеко в град Габрово, където ще може да слушате Метрополис DJ

soñar. Hazme soñar. Hazme soñar. Hazme soñar.

Record. Record. Record. Record. Put the record on.

0: again a metropolis.
1: This is John D. Greek. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Джей Стівен
1: по Alpha Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ахтопол, Велинград, Габрово, Ямбол.
0: Ямбол, разбира се, освен Самоков и столицата София.
2: Вие сте с Ясен Петров,
0: диджей Стивън и нашия дългодишен приятел диджей Шото.
2: Дългодишен приятел Шото, който вече е и диджей Шото. Както ви казахме в края на първия час, ще ви пуснем един час микс от неговата относително последна изява в столичния клуб Viper Rooms, за да добиете представа какво ви очаква на 23-ти в първото парти, което се нарича Mania Extra Sessions и ще се случи в клуб Escape с участието на Пачоби, Веселин и DJ Shot.
0: И Пепо.
2: Пачоби, Пепо, Веселин и DJ Shot. С това завършваме днешното издание. Надяваме се да ви е било интересно в първия час, когато си говорихме някакви наши работи за кино. Както знаете, ние обичаме да говорим не само за музика и за други работи, които ни вълнуват. Следващия път за какво ще им говорим? За труши?
0: Аз само един вид обичам и затова не съм много, как да кажа, адекватен за тази тема.
2: Защото ти си експерта по нарязването, вкусяването, разчленяването, най-доброто разчленяване на препечени, пукани, люти чушки.
0: Да, вярно.
2: С оцет и олио. Ясен Петров.
0: Да, роден съм с нож в ръката. Да, абсолютно с нож в ръка съм роден. Можем да поговорим за ножове, кои са хубави и кои не.
2: Дълга тема. За жалост имаш един много добър магазин на площад Славейков Негъла,
0: да,
2: но явно натиснат от кризата затвори, защото почитателите на истинските ножове могат да отидат на представителния магазин на двата Штърка или нещо от този род, което се намира или Штъркел или нещо.
0: Къде в Пикадили? Не в Пикадили,
2: в... бившата Жданов, как се казваше сега?
0: Солонск.
2: Не, не Солонск, пардон, Жданов, Солонск, беше Пиротска.
0: Пиротска, Пиротска.
2: На Пиротска има страшен магазин.
0: Не, Пирот, купих... Солонск.
2: Там има много добър магазин за ножове. Аз купих два ножа преди известно време. Класически ножове от филми на ужаса и не ужаса. Черна дръжка, три точки.
0: Три точки. И от там бая дългичко острие.
2: От там нататък вие си избирате. В интерес на истината не случайно ги избират във филмите, защото те режат много.
0: Много режат,
2: така,
0: много
2: режат. Така че героите с тях постигат добър резултат.
0: Ще поговорим за това наистина следващия път. Обещаваме.
2: Последно вмятане за нож. Много добро участие на нож във филме в, мисля, втората серия на Борн. Когато той отиде в Париж, не, първата серия. Първата серия. Когато отиде с тази...
0: С дамата, с... която го взе от Швейцария.
2: Да, която с нея тръгнала. Пристигнаха в Париж, отидоха в неговия апартамент, който той разкри, че е негов. И той усети, че идва другия убиец, да, който там стана първата много силна ръкопашна бойна сцена. И понеже той не искаше да стресне... Той минаваш, въртеше в апартамента и от... кухнята взе един от въпросните ножове, защото очакваше нападението. И както въртеше, в един момент попадна точно на Мари, която и там да беше.
0: Хубав апартамент, мамка му.
2: Попадна на нея и за да не стресне, така зад ъгъла просто пусна ножа и той се заби директно в земята.
0: Така беше.
2: Така падат тези ножови с черните дръжки с трите точки. Добре, стига толкова. Слушаме DJ Shot-о. Ние ви казваме чао-чао до следващата седмица.
0: Когато?
2: Когато какво?
0: Може да имаме сензационна новина.
2: Когато ще имаме сензационна новина от щаба на Метрополис.

In a state of mind.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 14 юли, Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
0: DJ Steven и първия час, който така малко поприказвахме, послушахме музика, но тъй като времето е вече топло, навлизаме в сезона на лятото, решихме все пак да оставим повече шанс на музиката за сметка на тогава, когато застудее, когато просто не можете ни затворите устите.
2: Пък и след това, пък и в крайна сметка до края на юли ще ни слушате, след това август месец сме във ваканция от предаването, но не във ваканция на парти сцената, и след това от септември, както се казва, на есен с песен отново с нов сезон на 120 минути с Метрополис. Сега ще ви предложим един много добър микс за лятото и наистина за нашия плавен старт на Инсомния. Това е един продуцент, любим на Яската, любим и на мен.
0: Научих го от Люк Ферас лично.
2: Да, това е Скоуп, известен още като Рик Маклиланд. Когато става дума за качествена лежерна хаус музика, пък и не толкова лежерна.
0: Понякога е доста фънки, да.
2: Много добри бас линии в някои парчета. Заложете смело на Скоуп, защото няма да сгрешите. Сега за първи път ви го представяме като диджей в този едночасов микс в рамките на 120 минути с Метрополис.
0: И можем единствено да съжаляваме, че няма толкова много клубове и толкова много хора, които да слушат тази музика, за да имаме един клуб за по-твърда, един за по-мека, един за такава. Места, на които да можем да поканим Соломон, Скоуп, Кери Чандлър дори, ей така да погледаме някои от класиците на чикагския хаус. Абе, и да се надяваме, че с песен, може би, нов сезон, нови възможности, защото положението не бива чак да бъде толкова лошо. Ето, вижте, започват фестивали, канят се диджеи, номер едно света, номер две света, любими, интересни, нови места. Изобщо, да се надяваме, че България ще започне да заприличва на европейска държава лека по лека. До тогава обаче ще трябва да извървим дълъг път. Нека една малка крачка да направим с този изключителен микс на този изключителен продуцент.

We can record each part separately.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.